Ja, vi rocka oss litt I gang med tidlig morgen sammen med Døm Døm Boys denne onsdagen, 16. september skriver vi I dag. Ja, vi har kommet sånn midt I september nå da. Dette kan bli en riktig fin dag det. Nils Hagen Ostad nå I hvert fall klar her I studio med en liten kaffekopp og godt humør. Håper du også har det fint der du

R&B, ja, det synger Anne Grete Preus denne onsdagen 16. september. Og hvilke navn har dagen sin, tror du? Jo, det skal jeg finne ut mens du hører på Nejo. Yeah.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes, helt uironisk fin vokal her, synes jeg.
1: Ja, der var du. Der var riktig.
2: Per Øyvind skriver at han må informere om at sørlandsk humor er påvirket av engelsk humor med ironi og understatement. Det er faktisk helt sant, skriver han.
1: Det gir mening, og det er helt sant. Det var ikke ironi.
2: Det var ikke ironi.
1: Fått her fra Anonym. Jeg er sørlending. Ironi brukes hele tiden. Jeg er i 50 år. Ikke noe ironi i dette innlegget. Så der...
0: Ja, men det
1: er ironisk på Sørlandet, Sven, hele tiden.
0: Ja, hva er det, altså?
1: Du, tenk at du har bodd så lenge der borten at du er ikke klar over lenger at du er ironisk hele tiden.
0: Jo, men jeg vet jo at jeg er jo veldig ofte ironisk, men jeg har jo bodd lenger i Trøndelag enn jeg har bodd på Sørlandet, så det er vanskelig for meg å si hva, om det er den trønderske ironien som har påvirket meg. Eller,
2: eller at du, som jeg har bare snakket norsk, at du har bare på en måte ramlet mer og mer bort fordi av frykt for å ikke bli forstått.
1: Ja, sant, og så vil jo gjerne bli forstått.
2: Ja, det er jo det beste.
1: Og jeg har jo vært rota i en greske gryta i dag og sagt at ironi kommer fra greske eironeia og liv, vet du.
2: Ja.
1: Hun har jo vært i Grekenland og lært seg det her. Eironeia uttaler

0: Vi lever i en tid hvor verdens største artist er 1,52 høy.
1: Ja, det er jo Sabrina Carpenter, 1,52.
0: Ja, oh, ja. Ifølge KI da.
1: Ja, slags, er ikke det litt sånn Marilyn Monroe i, på sokkelesten?
0: Jeg tror det er mindre, rett, nei, til og med.
1: Ja.
0: Men nok om det,
1: Det er lett for deg å si, du er også lang.
0: Ja. Men det er vanskeligere for meg å bedømme, for det er så langt unna.
1: Ja, jeg har jo en sønn som er så lang nå at han blir svimmelt å være i lag med korte folk.
2: Oi.
1: Ja, så det er også en utfordring.
2: Jeg har aldri tenkt den tanken, jeg bare tenkt, hvorfor fikk jeg ikke 10 centimeter til? Jeg ble til og med degradert av å bli målt hos legen siste gang.
0: Du ble, har du blitt lavere?
2: Ja, 1,7 centimeter lavere enn jeg trodde jeg var.
0: Er det sant? Jeg har blitt høyere.
1: I dag så har jeg bedt dere være ironisk, kjære delegater, og Marianne, hun leverer, så det koste dette. Endelig en ny dag, våkner utvilt og spretten som en Duracell-kanin. Ja da, dette blir gøy. Herlig, Marianne.
2: Åh, Annette er jo ikke så mye dårligere, hun altså. God onsdag, landsmøte. Jeg må bare si at etter en våt og regnfull sommer, så elsker jeg at høsten er fylt med regntunge dager der vi får svømme hud mellom tærne. Spesielt når jeg har to unger som spiller fotball og har kamp og trening 3-4 dager i uka. Jeg elsker regn. Ha en skikkelig dårlig dag, hilsen
0: Ha en dårlig dag, du, min venn. Vi sier det samme til Karin, for hun sier jeg er heldig som bor i Trøndelag, der vi har stabilt vær, for jeg elsker å gå tur i regnklær. Hilsen fra Karin. I Selbu.
1: Ja, det regner litt i Trøndelag i dag, ja.
0: Men er det da ironisk at hun ikke bor i Selbu? At hun egentlig bor på...
1: Eller motsatt,
0: ja. Bo på Klæbu, liksom. Ja, kanskje.
1: Ann Jarl skriver, heia, flotte programledere. En ting er sikkert, at det er kjempeartig med dialekter, og vi er kjempeheldige at vi bor i et land med så mange flotte forskjellige. Hilsen Jarl fra Gilleskål.
2: Heia. Ivo Morten har skrivet, det regner aldri i Bergen.
0: Nei. Det regner aldri i Bergen. Og vi spiller... Aldri trang fødsel på NRK1.
1: Ja, men spiller dere mye deilig nynorsk, skriver jeg.

0: Halo med Beyoncé.
1: Halla, sier vi da.
0: Halla.
1: Ettermiddagens hverdagsfest i gang, og det onsdag, og de mest avanserte av oss har selvfølgelig allerede begynt å planlegge helgen. Det deg jeg snakker om.
0: Det stemmer det, sør.
1: Hva skal du i helgen?
0: Du, jeg skal på IKEA.
1: Ja.
0: Jeg skal ratte opp til IKEA, og så skal jeg kjøpe meg en skjenk.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Ok.
0: Så det gleder jeg meg egentlig til, for den har jeg sett på lenge.
1: Jeg har et spørsmål i sakens anledning.
0: Ja.
1: Hva gjør du med monteringsanvisningen, eller bruksanvisningen som de fleste kaller det?
0: Jeg synes det kjempekjedelig å forholde seg til bruksanvisning.
1: Ja.
0: Men jeg har skjønt at hvis jeg ikke gjør det, så blir det skjevt altså.
1: Ja. Jeg har også erfaring med det. Jeg jo som de fleste andre, jeg kaster bort denne anvisningen, og så setter jeg i gang på egen hånd med friskt mot og nesten alt verktøy jeg trenger.
0: Ja.
1: Men det som du sier, det blir som regel skjevt. Men temaet vårt i dag handler nemlig om bruksanvisninger.
0: Ja, det gjør jo det. Og vi har lyst til å vite hvordan du der hjemme forholder deg til bruksanvisning.
1: Ja, det heter seg jo at ingen leser dem, de bare kastes.
0: Ja, og det tror jeg på. Noen legger det jo kanskje rett i skuffen, for kanskje man får bruk for det.
1: Ja, det tror jeg mange gjør, nemlig ta vare på det for ettertiden, og så kommer det jo da en dag, eller gjør det det egentlig, får du noen gang bruk for den?
0: Jeg har ikke følt at den dagen har kommet enda, altså.
1: Gå inn i appen NRK Radio hvis du har lyst til å være med på moroa. Finn H.C. Ingeborg der, og trykk på knappen, send inn, fortell oss om dine erfaringer med bruksanvisninger. Tar du vare på dem, leser du dem i det hele tatt? Vi gleder oss til å høre fra deg.

0: A Piece of Paradise fikk du der med Violet Road.
1: Det kan hende at de tre brødrene Håkon Hogne og Halvard fra Kåfjord har en bruksanvisning på hvordan drive rockeband som brødre.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Det er i hvert fall bruksanvisningen vi snakker om i dag. Tar du vare på dem? Leser du dem? Kaster du dem med en gang uten å gi dem en sjanse?
0: Brenner du dem opp?
1: Ja, den kan jo gi mye varme. Det er åpen postkasse her hos oss i appen NRK Radio. Finn H.C. og Ingeborg og trykk på knappen send inn.
0: Espen han sier at jeg synes bruksanvisninger burde være mye tydeligere. Gjerne med en side som heter «Hvis du allerede har gjort feil, gjør dette nå».
1: Ja.
0: Det hadde vært noe.
1: Det hadde. Ja, sånn interaktive bruksanvisninger ja. Som ser hva du har gjort.
0: Jeg leste, jeg gjorde en bruksanvisning, men jeg monterte et møbel.
1: Ja.
0: Og så ble jeg så irritert, fordi at jeg skulle sette inn noen skruer, og så var tegningen litt vinklet, sånn at jeg måtte forstå selv at de skruene også skulle være på andre vinkelen der det ikke syntes på tegningen. Ja, da ble jeg sur.
1: Men var det logisk?
0: Det er noen vi vil si det.
1: Elin skriver, jeg leser alltid bruksanvisningen. Altid, punktum. Det har blitt en prinsippssak. Mannen min mener det er fordi jeg liker å være bedre enn ham. Det stemmer overhovedet ikke. Men jeg liker litt å være bedre enn står der med små bokstaver. Ja, kanskje det er en slags konkurranse i familien.
0: Og hvem som monterer best?
1: Ja. Eller hvem som skjønner best. Det uten.
0: Åja, sånn sett, ja.
1: Jeg vet ikke.
0: Per, han sier at jeg skulle montere en kommode uten bruksanvisning. Nå har jeg en kommode med en skuff som peker mot øst.
1: Ja vel. Det hadde jo for så vidt vært greit hvis bømpelet sto i den retningen, men jeg antar at ikke det gjør det da.
0: Nei.
1: Kristoffer skriver her, jeg har en skuff på kjøkkenet med bruksanvisninger. Der ligger alt fra kaffetraktoren fra 2008 til den støvsuger vi kastet for 5 år siden. Jeg aner ikke hvorfor jeg sparer på dem, men den dagen jeg trenger bruksanvisningen til det gamle vaffelhjernet, da skal jeg være klar. Ja, men en dag kommer det til nytte.
0: Jeg skjønner tanken, men det hoper seg opp, altså, dere.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, man burde ta en sånn ryddings en gang i året. Lars, han sier at jeg åpner bruksanvisningen, ser hvor mange sider det er, og legger den pent tilbake i esken. Da har jeg i hvert fall tatt et informert valg.
1: Ja, ja. Ja, det gir mening, det. Marianne har et lite apropos til de bruksanvisningene du skal forholde deg til helgen, IKEAs. Hun skriver, IKEAs bruksanvisninger kan dessverre ikke leses. De burde ha spandert en setning eller tid på dem, og det stemmer jo det. Det er jo bare tegninger der.
0: Ja.
1: Da hadde vi kanskje sluppet å gjøre feil og måtte prøve på nytt, skriver Marianne. Jeg forstår hva du mener, Marianne. På den andre siden synes de er ganske illustrerende bokstavlig talt, for er det ikke sånn at de tegner opp verktøyet du trenger?
0: Ja.
1: Og hvis det må to til for å snu skapet, så tegner de opp en sånn rar strekfigur til.
0: Ja, det kommer så, inn en venn.
1: Ja, det kommer en venn som skal hjelpe deg å snu det og sånn.
0: Ja.
1: Jeg synes i det minste det er litt søtt.
0: Ja, så starter jo hele bruksanvisningen med en sånn mann som tenker selv.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja.
1: Her må du tenke først.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfører. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang i kvelden på P1. Og det onsdag 16. september i litt under to timer til. Og i dag så det send inn ditt temadag her i kvelden. For det jo sånn at jeg har en stor bøtte med temaer som har masse forslag da, som du som hører på har sendt inn. Og i dag så samler jeg inn sånn at jeg har masse å velge i ukene framover. Og for å holde deg som hører på, og meg, med selskap i aften, så har jeg invitert min gode venn og kollega Markus Vangen, som mange har hørt i Nitimen og Reiseradioen og Siesta på P3. God aften, Markus!
1: God aften, eller kveld. Jeg vet ikke helt hva forskjellen på de to når man skal si det ene og det andre.
0: Det er synonymer, er det ikke?
1: Kanskje det 100% synonymer, for det jo etter jul, på julaften klokka 12. Nei, klokka 5, mener jeg, beklager. Da går man fra å si god jul til gledelig jul.
0: Ja, det jo en forskjell, ja.
1: Ja, så jeg lurte på om det kanskje var en sånn på aften og kveld.
0: Og for etter klokka 12 på julaften, så sier man jo første juledag.
1: Man sier fortsatt gledelig jul.
0: Ja.
1: Men når sier man gledelig nyttår? Det kan vi ta når vi i januar. Det sparer vi til januar.
0: Nei, men vi skal sikkert sende i jula, så da kan, ja, vi, ja. Da kan vi ta denne. Du, Markus, du jo en mann med en slags...
2: Jeg bare en mann.
0: Ja, det du. Ja. Du har bart, og du har en blå dongeri-skjorte.
1: Og mange ubetalte regninger.
0: Har du?
1: Nei, ikke mange, men jeg fikk en beskjed om at noe har gått til såkalt inkasso.
0: Og da, dette kan være interessant for folk å høre da, når...
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei, ikke det, akkurat det.
1: Det vet jeg ikke.
0: Men det som kommer nå kan være, for det sier nemlig noe om deg som person, siden vi skal henge noen timer her på radioen. Du da, når du får inkasso, en som blir stresset og tenker, nå kommer polisen og tar meg? Eller du en som bare sier, hasta mañana, dette går bra?
1: Nei, jeg blir ikke så stresset. Jeg blir mer irritert over at det finnes sånne blodsuger som kjøper opp gjelda mi. Og prøver å tyne meg for mer penger.
0: Ok, altså du blir sint?
1: Jeg blir litt mer sint, ja. Jeg synes inkassobransjen en uærlig bransje. Okay. Men jeg skjønner også, i og med at mine regninger går til inkasso, så skjønner jeg at de trengs. De fyller, altså de en del av økosystemet, de også.
0: Men gjør det at du ikke betaler, eller betaler du til slutt?
1: Jeg betaler alltid, jeg sitter ikke, da hadde jeg vært mye i retten.
0: Ja.
1: Da hadde jeg vært mye i retten.
0: Ok, men dette sier litt om deg, at du er en hyggelig sånn, og hvis man ikke ser deg, så har du jo en litt sånn autoritær, fin radiostemme.
1: Takk.
0: Men da vet man også at du egentlig en aggressiv type.
1: Det ikke så aggressiv, bare det finnes agg inni meg, og jeg håper at du som hører på, hvis jeg skal gi et tips til deg som hører på P1 i kveld, betal regningene dine, det ikke verdt at det går til inkasso, så vet du hva, ta en kjapt hit innom Digipost, for noen regninger kommer også dit. Åpne din Digipost nå hvis du ikke har hørt mange år, det altså den digitale postkassen din, og se.
0: Kvelden ung, men du har allerede kommet med visdom.

0: Kaisersorkestra med 1000 dråper regn i kvelden på P1. Og i aften så kvelden Jonas og Markus Vangen. Vi ikke gift, så det Jonas Jeremiassen Domter og Markus Vangen.
1: Mrs. Vangen, jeg din kone.
0: Ja, det,
1: nei, det er jo ikke det.
0: Nei, du jo ikke det.
1: Nei, det er ikke det.
0: Det er renspikka løgn.
1: 1000 dråper regn. Jeg synes det vanskelig å vite, det liksom, hvor mye regn det? Er det en solid byg over Bergen for eksempel?
0: Eller? Nei. Det jo,
1: du trenger ikke å si det så hoverende hånd. Jeg stiller et helt åpent spørsmål til min gode venn i studio.
0: Jeg stiller igjen da, så skal jeg være litt mindre hoverende. Okay.
1: 1000 dropper regn, det en solid byge i Bergen?
0: Jeg tror 1000 dropper regn, det altså... Lør du meg for hvor mild
1: jeg var? Ja, nå var det fint. Jeg føler meg veldig sett.
0: Takk.
1: Validert.
0: I'm validating you. Ja. Jeg tror 1000 dropper regn, det tror jeg bare altså så vidt en bitteliten flik av et lett regnvær hvor som helst i verden. Altså det er nesten ingenting.
1: Men,
0: altså, jeg tror det milliarder av dråper i et regnvær.
1: Det sant. Det kan jo være alle himmelens engler som gråter over noe trist som har skjedd, for eksempel. Så sitter de der på en sky, og da kommer det 1000 dråper regn.
0: Ja, du jo prestesønn, faktisk.
1: Men tenkte ikke du også det litt som barn at regn var når himmelen gråt?
0: Jo, kanskje litt. Jeg tenkte vel at det var englene som gråt. Jeg gjorde vel det. Det fordi at vi var vokst opp med... Du er litt yngre enn meg. Jeg 38 år. Jeg vokst opp med KRL på barneskolen, og hadde litt sånn kristen lærer. Kjempekoselig, og vi sang salmer og sånne ting. Så da blir man jo litt sånn, selv om jeg ikke noe religiøs, så blir man jo litt sånn, ja, kanskje det noe engler som griner, jeg vet ikke.
1: Man vet jo aldri.
0: Men det jeg blir misunnelig på Kaisers Orkestra for, det at de alltid introduserer hverandre med, hvis du var med i Kaisers Orkestra, da, så ville de ha sagt Markus Kaisers! Altså, de sier navnet sitt veldig kult, og med Kaisers etterpå. Og jeg synes bare, jeg tror... Jeg har vært på Kaisers Orkestra-konsert en del ganger.
1: Ja.
0: Veldig bra. Kjempe, og de har så mange låter man kan og sånne ting. Men det er sikkert mange som hører på kvelden og som også har vært på Kaisers Orkestra-konsert. Men jeg synes det ser ut... Selv om hvor mange bra låter de har, jeg synes det da de driver med den intro-runden og sier sånn, Jan Ove Kaisers! Det da de koser seg mest.
1: Ja, det kan jeg tro
0: på. Hvor de bare kan bare bumpa, tumpa, tumpa, rumpa.
1: Når alt er umpa med humpa ta inn i himmelrik, rett og slett. Ja.
0: Så jeg sier at i dag så er kvelden Jonas Kaisers og
1: Markus Kaisers.
0: Men du må si det med det riktige.
1: Markus Kaisers!

0: Men der hjælp ikke når ingen her er der.
1: Nattradion. Ditt selskap i natten.